0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija. Unutrašnja emigracija.
2: Dobro si stigo, gubim glas.